ねえ、兄さん、ちょっと待って、これ失敗する。東京1位のゲットしたんだけどさ、東京ブランツ見てみてよ。ピンクシーフって知ってる？マブダチなんだけどさ、リアルバットマンって知ってる？めっちゃかっこいいんだよね。このリアルバットフライズってアルバム、マジやばいからチェックしてみてよ。東京ブランツあるんだけど、何個しもある？

スタイルなんか混じっててすごく面白いと思うから、なんだろう、愛理が楽しい音楽を作るのは大阪人の感じがするよ。まあまあどっち

ははは、ハロー。オールマイニーガスマンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲンフォーザットマザーファッカー、マドリップ。ザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ソ、ライトザマザーファキンウィードアップ、ビーチ。ターンザサウンドアップ、レッドスゴー。アンドアズユージュアル。ノーファックボーイズ。リールニガスオンリー。Okay, baby.